0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

dimineața, prieteni, aici Radio Moldova Muzicală. Este ora 8:55 de minute, este joi, înseamnă că El Radu este în vizită la voi. Mulțumesc că ești cu mine, Express Muzical. Imediat dăm start emisiunii tale preferate, de la 9 la 11. Ulterior sunt cu tine până la miezul zilei, începând cu ora 11:05 la In The Mix, muzică remixată pentru cei de acasă. Susținem schimbării de la 13 la 13:30 cu Marcel German. Să continuăm cu programul zilei. Apropo, îl poți urmări cu mine pe trm.md. Uite, de la 18:00 până la 19:00, ceva deosebit, avem transmisiune de la Casa Radio. E vorba de concert simfonic din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major, susținut de Orchestra Simfonică Națională Companiei Teleradio Moldova. Detalii despre sumar, despre scenariu, invitați și așa mai departe pe site-ul nostru. Și de la 23:00 la miezul nopții, ora simfoniilor, muzică simfonică la Radio Moldova Muzicală, în caz că nu ai somn. Și nu ai somn pentru că, hai să zic, după acum azi începe Campionatul Mondial de Fotbal, ora 10 seara, primul meci, deschidere oficială și așa mai departe. Partea proastă e legată de fusul orar. Multe meciuri vor fi la 3 de noapte, la 5 dimineață, dar încercăm să prindem și la ore comestibile, să zic așa, la 10, la, hai să zic, ora 0 și așa mai departe. Bun, ăsta e programul zilei, imediat începe Express Muzical.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: El la toată lumea aici, Radio Moldova Muzical, ora 9 în capitală și în toată țara. Te salută El Radu de la microfon la Express Muzical pe RMM 97.7. Alinova la deschidere, e bine, piesă aplicată Moldova și după care alte două hituri.

Nu plecăm nicăieri, rămânem aici pe 97.7 FM Chișinău și în suburbiile noastre, dragi, și un pic încă mai departe și cât de departe e posibil. Dar suntem alături de voi și pe TRM.md, Radio Moldova Muzical Live, te invit și pe social media, pe Facebook, Radio Moldova Muzical, cu gânduri bune. Sergiu și Dana ne salută din Chișinău. Neața, dragilor, mulțumim pentru prezență. Ne salută și Mariana din Bar, dar salutări la Eloveni pentru, cine aici scrie, pentru Luminița de la Eloveni. Neața, neața tuturor celor care sunt cu noi. Ne mai este și Paul de la București și Sergiu de la Suceava. Vai, cât de frumos! Matinalul meu e bun, e vacanță, mă odihniți-mă un pic. Suntem live și pe Instagram. Nu uitați de accountul nostru. Chiar te invit cu un follow, promis să dau follow back, Express Muzical. Te invit și pe accountul meu personal, El Radu Project, îți dau follow back și lasă un mesaj, dacă ai pentru cineva de acasă, să vină live așa, frumos, călduros, estival. Pentru lumea dragă de acasă, cu mare drag facem lucrul ăsta. Ce avem pentru voi în această oră? Stă să vină calendarul muzical zilei imediat și acum am aflat că vom avea un invitat. Vorbim cu un dirijor, e cineva din United States of America, domnul Roland de la Silvan, dacă am înțeles corect, o să ne vină cu gașca lui, cu echipa, și un translator. Chiar dacă Radu vorbește engleză fluent, o să-mi facă plăcere să mai cunoaște și un translator aici, ca să avem o discuție frumoasă. Deci vorbim despre concertul de astăzi. V-am citit mai devreme despre transmisiunea de la Casa Radio, vorba de concertul sinfonic din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică, Re Major. Bun, mergem mai departe cu muzică. Martin Garrix, Bono și The Edge, We Are The People, dar și Liza Kovac, I Feel Alive, super piesă, și Mihai Constantache, Ploaie, că dacă tot din ploile zilele următoare.

0: Calendar muzical.
1: Calendar muzical pentru data de 11 iunie. Mulțumim colegilor de la Radio Moldova Muzical care s-au făcut posibil să apară informația pe Facebook. Mulțumesc, dragi colegi. Ia să vedem, e foarte multă informație. E foarte, foarte multă informație. În 1976 s-a născut Nick Camarera, DJ, producător, remixer român de muzică house. În 81 părăsește această lume interpretată de folclor Justina Băluțeanu. În 2005 s-a mutat în lumea celor drepți organistul Eston Rolf Uvlasi. Și să văd ce s-a mai întâmplat mai aici, la mai în spate un pic. În 49, de exemplu, vedea lumina zilei Frank Beard, baterist și compozitor american. În 1950 s-a născut Graham Russell, muzician, cântăresc, compozitor australian. Și în 1954 s-a născut Vasile Chisăliță, acordeonist, dirijor, aranjor, muzicolog. Foarte multă informație. Apropo, accesați pagina noastră de Facebook. Aici cred că am cel puțin 30 de date importante. Pe cine cunoaște mai bine, pe cine mai puțin bine, dar din nou, ne dezvoltăm la untric, ne cultivăm vorba aia muzicală. Bun, ce spune playlist-ul? Andrei Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend, super hit, Vali Bogdan, Pentru că te iubesc, dar și Just Eddie cu Focul. Dacă tot avem astăzi, apropo, zi de foc, este cea mai călduroasă zi din această săptămână. Temperaturile ajung până la 28 de grade.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Revenit, dragilor, în emisie directă, este ora 9:37. Avem 10 minuțele cu oamenii cu totul și cu totul deosebiți. Aici povestisem anterior la programul zilei la 8:55 despre un eveniment astăzi live în emisie directă la Radio Moldova Muzical pe 97.7. E vorba de Festivalul Internațional de Muzică Clasică de Major, ediția 11. Și avem un invitat de onoare. E vorba de Dr. Rowling de la Lion Sylvan din Statele Unite ale Americii. Este invitatul nostru de astăzi. Vom vorbi și în engleză și în română. O salut și pe Oana Preașcă, Sabina, care este și vioristul orchestrei companiei de la Radio Moldova. Oana, zis corect? Și traducătorul nostru. Bună dimineața! Hello! Welcome to Radio Moldova Muzica!
2: Thank you, Elrado. How are you this
1: Very
2: morning?
1: Good. Thank you. It's a pleasure to see you. Oana, bună dimineața! Let's have the microphone over there.
3: Bună dimineața!
1: Tu o să vii... Hai, o să traducem împreună astăzi, da? Ca să comunicăm foarte, foarte frumos. Eu vreau să vă mulțumesc că ați găsit timp pentru noi. Thank you that you found some time to come here on air. Și ca Oana să aibă și ea ce să facă alături de noi. Oana, el nu este pentru prima dată aici. Cum se simte deja ca un veteran, să zic, în Republica Moldova?
3: El se simte foarte bine. Noi de fiecare dată...
1: Gravel pe el. Yeah.
4: How do you feel here in Moldova?
2: Like... Oh, it's great. This is not my first time. I've conducted the orchestra here maybe for 4 years, once or twice a season. And I'm happy to be performing in the D Major International Music Festival again. I'm opening the festival again. Mm-hmm. And if you don't mind, a quick thank you.
1: Absolutely. Take your time.
2: Thank you to Maestro Gheorghe Mustia, who's allowing me to conduct his orchestra again and again. And they are very fine musicians, some of the best players in Moldova, including Oana, who is translating here today. Very good violinist.
1: Yeah.
2: And also Dr. Romeo Rimbu, who's a maestro here and also in Romania as well. And then Dr. Vivian Conajero, who also helped develop this music festival again. So I'm happy to be here once again.
1: Let's translate a little bit.
2: I'll show you the list.
1: Go on.
2: Vasile Olenik.
1: Domnul Vasile este alături de noi aici.
2: Orchestra manager who's sitting off the microphone, off camera. He is a very hard worker.
1: It's a professional.
2: Excellent musician. And of course Oana, who's a great musician in
1: Transylvania. Here we go, Oana. Hai să traducem pentru cine acasă.
3: Deci, dumnealui nu este prima dată în Republica Moldova. Am mai dirijat orchestra în cadrul acestui festival și el este fericit că poate să mai colaboreze cu orchestra încă o dată în cadrul acestui festival. Mulțumește maestrul Gheorghe Mustea, domnului Romeo Rimbu și doamne Vivian Conajero. Totodată mulțumește aici domnului Vasile Olenic,
1: da,
3: care
1: este
3: managerul orchestrei aici de față.
1: Uite, știi ce vreau să întreb eu, deosebirea? Cu ce emoții a venit la prima ediție? Cândva?
4: So, what were the feelings from your first time?
2: Oh, from the first time?
1: When it was that?
2: Probably 4 years ago.
1: Acum
2: I'm not sure.
1: Ani, okay.
2: And when I first came, of course I'm brand new, but yeah, the way a conductor moves his hands and his body and his face makes a difference in the music. So the way I move my hands, they're very sensitive to my movements and they change the way they play based on that, instead of what would not, that which is very good. What would be bad is if I just went like this and they just play. That would be, yeah. They are very sensitive and very, very good musicians.
1: Oana?
3: Deci, dumnealui s-a simțit chiar de la prima ediție foarte bine și a explicat că el, ca dirijor, simte foarte bine și orchestra și modul cum dirigează, cum folosește mâinile, limbajul corpului. Este foarte important, atât pentru el, cât și pentru orchestra, pentru că el nu poate sta static. E muzică, e vie.
1: Hai să întrebăm, Oana, totul la microfon, că o să-i traduci lui. Vorbim despre show-ul din această seară, de ce ar trebui oamenii să vină?
4: So, why should people come to this concert tonight?
2: I call it...
1: That's a good question.
2: It is a great question, and I'm ready. I call it, each night I perform, and I think Oana can contest to this, is it's going to be a night of dangerous and beautiful music. We take high risks, high reward. We don't just play. We play.
1: Gotcha.
2: It's very dangerous. And also the music that we're playing has stories that go along with it. And I tell the stories to the audience. So they know what to listen for and what emotions are going to happen during the journey. Mm-hmm. So it's not just a sit there and be bored kind of classical concert. It is an emotional journey. So much so that the orchestra each year, when I'm here in Moldova, they come to me and say, making music with you is so much more emotional than in my whole life. So mm-hmm. I'm happy to come back each time and make this journey with them.
1: Let's translate a little bit, Oana.
3: Deci, el spune că fiecare noapte, fiecare concert pe care îl organizează dumnealui sau este dirijor, este diferit și este plin de emoții și chiar povestește că în fiecare an când vine aici, unii muzicienii în orchestră vin și îi mulțumesc și îi spun că ne place să colaborăm. Atunci când lucrăm cu tine e foarte, o senzație foarte plăcută, muzică frumoasă, e vie și dumnealui are mereu o frază că noi întotdeauna facem muzică frumoasă și periculoasă. Pentru că noi nu alegem metoda cea mai ușoară, noi alegem modul de a cânta în care publicul să simtă cel mai bine emoțiile pe care el dorește să le transmită.
1: Asta e bună. Deci oameni buni, detalii pe TRM.md, pe Facebook, vedeți despre toate. Opinia lui e exactă despre orchestra noastră.
4: What's your honest opinion about the orchestra?
2: Oh, my honest opinion is,
1: yes.
2: is what I was saying earlier.
1: The difference, by the way, from the first time and right now.
2: Oh, now we give each other gifts because we know each other personally.
1: Ah, stai ceva, da. Domnul deja oferă cadouri, deja se cunosc, sunt prieteni, sunt practic fără 5 minute rude, hai să zicem așa.
3: Eu pot să confirm la repetiții, dumnealui aduce ciocolate pentru întreaga orchestră în pauză, noi mâncăm ciocolate și uneori chiar, iată, chiar ieri s-a apropiat cineva și a dat și dumnealui ciocolate.
2: Do you like Moldovan sweets, by the way?
1: Moldovan sweets?
2: Oh, I bring them the sweets and the cookies. Yeah, I do, yes. And then they bring me wines to take home back to New York.
1: Yeah. Oh, yeah. Hai să vorbim despre skill-urile orchestrei, totuși. Nu vorbim despre... Ce părere are despre... Uite, hai așa, diferența între orchestrele centrale europene și cele din alte zone geografice.
4: Okay, totuși. Difference about orchestra in these areas and orchestra like in the Western.
2: One of the main differences here in Moldova is it's a professional orchestra that during this season and this music festival is they playing many different concerts close together. So we only have two or three rehearsals. Mm-hmm. And because they're very good musicians, they're very dedicated, they know I'm going to demand a high level.
1: Of course.
2: And they come ready to work and the music ends up amazing, even just it's only in two or three days, instead of weeks of preparation in other places.
1: And guys hear that. Who will conduct? Mr. Lance. Oh, we're ready. Da.
3: Deci, dumnealui spune că este o diferență mare este faptul că aici sunt foarte multe concerte la rând, adică nu avem săptămâni sau luni de repetiții, noi avem câteva zile, 3-4 zile și concertul.
1: Da.
3: Deci trebuie o orchestră profesionistă care
1: se poate duce asta.
3: Da, este o orchestră capabilă să facă așa un efort.
1: O altă întrebare legată de muzică pe care o să mi-o pregătesc ceva ce nu este aici. Oana, întreabă-l, care este secretul lui în calitate de dirijor atunci când lucrezi cu orchestră nouă? Bun, cu cei din Moldova deja, cât a 5-a ediție este cu noi.
3: Da.
1: Da, când se duce, uite, este invitat să vină la un festival pentru prima dată și el habar n-are cine este orchestra. Cum are limbă comună? Cum leagă, cum își face legătura asta emoțională, în primul rând?
4: So, what's your secret when approaching a new orchestra with new people? How do you connect with them?
2: I think the secret to being a high-level conductor is to know the music very well.
1: Mm-hmm.
2: So as soon as I walk in the room, they know from my body language, I don't have to say anything, they know that I know all 100 players' parts.
1: It's about the charisma, yeah.
3: Deci secretul lui este, el știe foarte bine ceea ce are de cântat, toate părțile din orchestră, a tuturor muzicienilor, chiar și 100 dacă sunt, și el știe să-și controleze foarte bine limbajul corpului, astfel încât să scoată din muzicien ceea ce își dorește el.
1: Am înțeles. Și acum o întrebare, două de fapt, fiindcă încă mai reușim. Ce avem în seara asta? Ce o să dirigeze dumneavoastră? Vorbim să repertoriu.
4: So, about the repertoire?
2: Tonight.
4: What are we going to play tonight?
2: Ah, tonight is going to be very exciting. It's all Beethoven.
1: Yeah.
3: Deci în seara asta cântăm doar Beethoven.
1: Da, o să avem și noi în playlist aici, Uvertura Egmont. Anything else?
2: What's interesting, very short, is Beethoven wrote his fifth symphony, the famous one. Mm-hmm. Right? At the same time, he wrote this other symphony, which is number six.
1: Mm-hmm.
2: And it is the complete opposite. So we're going to play the Egmont Overture because it sounds very much like the fifth symphony, very dramatic. And then we're going to do the sixth symphony, which is very beautiful and dramatic. Mm-hmm. And it has something that the fifth symphony doesn't have. So it's going to be an amazing journey.
3: Deci, un lucru interesant este că simfonia a șasea pe care o vom interpreta în seara aceasta a fost scrisă concomitent cu faimoasa simfonia a cincea, care este un lucru foarte interesant este că simfonia a șasea este total diferită de a cincea. De asta și noi vom interpreta și uvertura Egmont, care este similară cu simfonia a cincea și o vom interpreta prima, iar apoi încheiem cu simfonia a șasea.
1: Și ultima întrebare, până vom asculta și noi chiar vedem, aici sunt 8 minute și 35 de minute. Vom asculta vreo 5 minuțele, o să punem imediat pe interviu. Oana, vreau să-l întrebi, dacă totuși tu ești azi translatorul, să-mi dea top 3 orchestre cu care adoră să lucreze worldwide, excluzând, bineînțeles, cei mai buni sunt ai noștri.
3: So, worldwide, who are the best orchestras to work with?
1: Nu neapărat the best, dar cu care îi place să lucreze.
3: With whom you like to work?
1: You like to work.
3: Except us, of
1: course. Let's talk about countries.
2: Well, Chisinau, Telorada, Moldova.
1: Let's exclude it, yeah. Something else.
2: It can be very different.
1: Mm-hmm, yeah.
2: I did a postdoctorate studies at Juilliard.
1: Mm-hmm.
2: And then one of my PhDs at New York University. So sometimes working with very young musicians, they're professionals, but they're young. It's a different atmosphere.
1: And they
2: want to be taught things, the music behind the scenes, like the notes. But mostly professional orchestras don't have time for that. Like mm-hmm. Teleradio, we have to get right to making the music as great as we can. I'm not here to lecture them about the music. And that's the one of the main differences.
1: Okay. Eu tot și-o să vreau listă să-mi dea vreo trei orchestre.
3: Am să insist, dar dumneavoastră povestește cum unii studenți, el și-a făcut studii postdoctorale la Juilliard, la Universitatea din New York.
1: Domne, ultra-ul inclusiv, da, știm asta.
3: Da, are doctorate, e foarte inteligent.
1: Full packed, exact.
3: Și povestește cum e foarte interesant. Studenții de acolo, ei doresc să cunoască, doresc să fie învățați. Aici nu prea este atâta timp. Nu avem la dispoziție câteva zile ca să facă ce dorești.
1: Unde și nu o să ne spune două, trei orchestre pe unul prin afară, pe unde mai dirijează?
3: Pot să insist?
1: Da, insist un pic. Totuși, măcar două orchestre cu care place să lucreze. Da, hai așa.
3: Say the name of a couple of orchestras that you like to work with, except ours, worldwide.
2: If I have to.
1: And you are very happy when you hear that. Oh, again with them, these guys. Okay, I mean.
2: The Helsinki Metropolitan.
1: Finlanda, okay.
2: Orchestra in Finland.
1: First one, second one.
2: Is amazing. Right now, I'm working with the orchestra in St. Louis.
1: United States, okay.
2: Mm-hmm.
1: Gotcha.
2: They're very dedicated. We work very hard. We just did a great program.
1: In New York City?
2: That one is the Town and Country Symphony Orchestra in Missouri, in St. Louis, Missouri.
1: Okay.
2: And they're very good. Very different,
1: mm-hmm.
2: but very good. We work really hard and make great music, yeah. Dangerous and beautiful.
1: How you said that, they're already beautiful and dangerous. It's been a pleasure. Thank you very much.
2: Thank you, El Radu.
1: Mersi mult.
2: Nice to meet you.
1: It's a pleasure. We will check it out on Instagram.
2: I will check it out on Instagram.
1: Oana, mulțumesc tare mult. Hai să reamintim cine a fost alături de noi. Dr. Rolin de la Lionel Sylvan from United States of America. În seara asta îl vedeți live în direct la Casa Radio în cadrul evenimentului Festivalul Internațional de Muzică Clasică de Major, ediția 11 deja. Va fi dumnealui. Mulțumim pentru prezență și domnișoare Oana Preașcă, Sabina, traducător și violist în cadrul... Mulțumesc tare mult.
3: Mulțumesc.
1: Ne vedem pe Instagram. See you on Instagram. Și acum v-am ascultat, iată, deja a intrat Beethoven de overtura Egmont. Prieteni, rămâneți cu Radio Moldova Muzical. Ne auzim după fix.

și Radio Moldova Musical 10.00 97.7 FM Chișinău. Am avut anterior invitat din United States of America. Ți-am promis o altă invitată faină, vorbim despre muzică bună, sezon estival, secretele succesului și eventual legătura, prietenia între artiști. Liliana Cazac, interpret, cantautor și prezentatoare TV, în 10 minute live la Radio Moldova Musical.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Neața, prieteni, aici Radio Moldova Muzica, 10 și 9 în capitala Republicii Moldova și în toată țara. Ți-am promis o invitată faină, o prietenă bună de-a mea, ne cunoaștem, cred că îmi place muzic din înaintea noastre. Please welcome, ladies and gentlemen, Liliana Kazak, interpret, cantautor, prezentatoare TV. Liliana, bună, bine ai venit la Radio Moldova Muzical.
2: Bine v-am găsit și mă bucur că în această dimineață sunt aici alături de radioascultătorii dumneavoastră.
1: Deci pentru prima dată la noi, îți place studio? Cum vă simțiți?
2: Deci nu sunt pentru prima dată la,
1: nu,
2: la
1: tine, în studioul ăsta, în studioul ăsta, nou.
2: Da, este superb, da, foarte mult. Bravo, bravo pentru asemenea studio și chiar mă simt aici ca acasă.
1: Mulțumim tare, tare mult, Liliana. Noi ne-am întâlnit, să zic, dintr-o întâmplare săptămâna trecută pe coridorul unei televiziuni din Republica Moldova. Și hai să mai stăm la povești, să vii, că mai ales că tu faci muzică nouă, felicitări. Tu ești foarte activă la capitolul ăsta. Vom asculta astăzi trei piese de repertoriu tău, Ce ar fi dacă n-am iubit, Mii și mii de ori și Să-mi fi. Sunt piese. Tu de obicei ești o artistă tare romantică.
2: Da.
1: Tare.
2: Da, da.
1: Mână la mână mergi cu romantismul, cu dragostea, cu feeling-ul, cu sentimentul. Hai să vorbim despre anul 2026. Cum a început la tine din punct de vedere muzical? Cum a fost el până la moment?
2: Eu vreau să zic că anul 2026 m-a prins așa într-o dispoziție de creație.
1: Așa.
2: Da? Și simt că am foarte multă inspirație ultimul timp și cred că în acest an voi avea cele mai multe rezultate muzicale, pentru că vreau să zic că chiar până acum tot aveam poate acest impuls de a
1: avea,
2: dar mă concentram mai mult pe familia mea, pe copiii
1: foarte
2: mei,
1: bine,
2: pe activitatea mea profesionistă.
1: Da, da.
2: Dar acum mi-am zis că este momentul să înfloresc așa și ca artistă, pentru că am ținut închise toate aceste sentimente și dorința asta de a ieși pe piață, de a spune oamenilor ceea ce cred eu și de a spune ceea ce simt eu în sufletul meu. Și cu siguranță că sentimentele pe care eu le port și pe care le transmit prin muzică și prin cuvinte, prin textele pe care le creez, se vor regăsi foarte multă lume.
1: Noi vom asculta trei piese din repertoriul tău astăzi. Dăm așa, fain, la pachet, că dacă totuși vine, ne vedem cam la radio, da, te mai așteptăm. Până da o piesă de repertoriul tău și anume vom asculta. Mie îmi place foarte mult Ce ar fi dacă n-am iubit. Vreau să spun ce te inspiră pe tine de obicei.
2: Pentru că trăim într-o, să zic așa, într-o ieră mai...
1: Rapidă?
2: Rapidă, unde
1: da,
2: nu reușești să te trezești dimineața că e și seara. O ieră foarte activă și foarte plină, să zic așa, de gri, de cotidian, de toate, să rezolvi foarte multe probleme ale
1: așa
2: vieții. Și ne salvează, cine ne salvează? Muzica și dragostea.
1: Absolut. Vai, cum ai zis-o,
2: și
1: foarte tare.
2: Iată aceste două valori, să le zic așa, persistă în viața noastră și noi ne bucurăm când le avem. Și vai de omul care nu are în viața lui iubire sau care nu iubește. Eu îi plâng pe acești oameni și eu doresc ca toată lumea să aibă dragostea în suflet și să o împărtășesc și cu ceilalți.
1: De dragoste nu e nimic, nu e, nu, Liliana? Asta e ideea.
2: Ce ar fi dacă n-am iubit, Radu? Ce ar fi?
1: Iată, vine piesa asta. Lumea n-ar mai fi la fel de bună.
2: Nu am mai avea speranță, nu am mai avea fericire.
1: Hai să ascultăm piesa asta, revenim prieteni cu acest vibe frumos alături de Liliana Kazak.

0: foarte tare piesa asta, eu automat văd Liliana pe opene, pe scene mari, mai ales că vine sezonul estival. Apropo, piesa auzit în premieră la noi?
1: Da, desigur, în premieră absolută. Chiar nu am mai lansat-o nici la
0: Mersi.
1: Un post de radio.
0: Sună foarte bine, foarte radio-friendly, felicitări, sună foarte bine piesa.
1: Mulțumesc.
0: Și te regăsești tare bine în piesa asta pe
1: Silvestam. Să știi că, da, da, vocea foarte bine s-a așezat, mm-hmm. pentru că foarte multe melodii, când le ascult, parcă nu e de acolo. Dar aici chiar a fost foarte bine.
0: Lăsa să fac un compliment legat de maniera interpretativă. Tu ai crescut la nivel de maniera interpretativă comercială, felicitări.
1: Mulțumesc.
0: Da,
1: știi
0: pentru că
1: complimentul venit la tine de la un specialist atât de înalt este pentru mine.
0: Dar e mult mai bine. Mi-e place pe stilul ăsta, pentru că trebuie să, ca să cânti o piesă ritmată, modernă de genul ăsta, și maniera, trebuie să cânti altfel.
1: Da.
0: Nu cum de obicei liniștită și mai departe. Aici te-am văzut un pic mai rebelă.
1: Da.
0: Bravo, deci te simți bine și în
1: chestia. Am trecut puțin un gen
0: foarte bine,
1: așa,
0: Liliana,
1: mai actual.
0: Keep it that way. Hai să vorbim despre colaborările tale. Cu cine lucra la piesa asta? Textul ți aparține aici.
1: Da, da, okay. Am lucrat cu Sergiu Țurcanu.
0: Așa.
1: Deci am avut și controversie în timpul colaborării, dar până la urmă, deci chiar acel, să zic așa, bridge, da, cum să zic, în piesă, deci eu îl găseam binevenit, el zicea că nu, poate nu e bine să-l punem, mm-hmm. dar până la urmă...
0: Cum ați ajuns la numitor comun? Care
1: am ajuns la un numitor comun și chiar când a ieșit rezultat și mi-a trimis, am fost...
0: Din prima ai zis da sau mai
1: din prima am zis da, pentru că foarte multe piese când vin, eu mie nu-mi plac și zic, uite aici mai vin o dată, mai înregistrez o dată, dar asta a fost, chiar și dumnealui a lucrat foarte bine la mixtare, la tot, adică am rămas foarte satisfăcută de acest produs.
0: Uite, asta e important. Da. Important. Liliana, hai să vorbim acum în general despre echipa ta, despre oamenii cu care lucrezi tu. S-au adunat piese în spate, cu cine ai lucrat, cu cine lucrezi și cu cine ți-ai dorit să lucrezi?
1: Eu am lucrat foarte mult, chiar și atunci când cântau copiii mei, pentru că toți patru
0: cântau, am lucrat foarte mult. Mai cântat cu ei sau nu?
1: Nu. Ei, Olivia a rămas în sfera artistică, așa să zic, pentru că face dans.
0: Ah, face dans.
1: Profesionist, să zic, pentru că merge la...
0: Ce vârstă are fetița ta?
1: 16 ani, merge la campionate naționale și mondiale, vine, da, cu trofee mereu, deci nu mai avem loc pe dulapul ei.
0: Foarte
1: unde pune trofeile și diplomele și este, adică avem un palmares de
0: asta
1: asemenea bijuterii, să zic. Dar nu mai cântă, dar vreau să zic că domnul Valentin Dânga a fost cel care m-a încurajat să merg pe această cale a muzicii, pentru că dumnealui mi-a oferit prima mea piesă muzicală.
0: Cum se numește?
1: Tinerețe ca un anotem.
0: Tu cu asta ai debutat?
1: Da, în cu asta am debutat în anul 2007,
0: așa,
1: pare mi se.
0: Recent,
1: deja
0: recent.
1: Când copiii mei cântau.
0: Deci, că mama tot vrea să cânte.
1: Nu, eu am avut această dorință în suflet de mic copil.
0: Dar erai mai timidă?
1: Dar nu că timidă, nu am avut posibilități.
0: Am înțeles.
1: Nu am avut posibilități pentru că vin dintr-o familie modestă.
0: Ai muncit foarte mult,
1: se
0: știe.
1: Și toată viața mea mi-am dorit să cânt. Și toată lumea în satul meu natal știau.
0: Tu de unde ești, Liliana?
1: Eu eram, sunt din Soroca, satul Parcani.
0: Pentru că și am vrut de acolo.
1: Și
0: zis,
1: acolo,
0: nu?
1: Când mergeam pe ulița satului, da, așa să zice, când era o nuntă în sat, toți mă invitau să cânt, pentru că toată lumea știa că eu cânt.
0: Uite.
1: Sau cu colectivul de la Casa de Cultură mergeam pe dealuri la săditul tutunului, da?
0: Ce tare!
1: Și când lumea se așeza la masă, doamna Galina Porcereanu ne acompania la acordeon.
0: Ce frumos.
1: Și noi cântam pe deal la lume.
0: Deci live,
1: da, sigur, da.
0: Făceam pe neiru acolo.
1: Și am această, să zic, amintire din copilăria mea, care a fost o bază a mea.
0: Firesc.
1: Foarte bună, de altfel.
0: Vreau
1: da.
0: Să vorbim acum despre o altă piesă care are o istorie aparte. Vorbim despre combinația de linie melodică și poezie. Atenție, nu vorbim de text de piesă. Vorbesc acum ca textier. Pentru că tu știi foarte bine, compui și tu o poezie, nu este text de piesă.
1: Da,
0: pentru că
1: foarte rar
0: o poezie automat se așează pe note. În cazul tău ești o norocoasă,
1: da,
0: pentru
1: da.
0: Că ai descoperit o poezie. Se numește Să-mi fii. Așa
1: sunt
0: că se numea și poezia sau ai schimbat ritmul?
1: Așa, se numea exact.
0: Ia zi, care-i povestea? Unde ai găsit tu versurile
1: astea? Deci am fost invitată la o lansare de carte.
0: Da, poți să spui la cine?
1: Sentimente, da. Se numește cartea. Ana Unică este autoarea. Îi mulțumesc foarte mult pe această cale. Și chiar atunci am cântat altă melodie scrisă pe versul doamnei Unică în cadrul acestei lansări.
0: Deja aveai ceva.
1: Nu pot uita. Deci
0: bun.

0: să zic, poezie, merită da, să fie puse pe note. Și am lucrat în acest sens cu domnul Sergiu Cabătut.
1: Așa.
0: Care iarăși mi-a făcut un produs extraordinar de frumos și mă mândresc cu el.
1: Uite, asta, eu când aud când un artist spune, eu stare mândios, e
0: și doamna Ana Onică a rămas surprinsă de melodii și chiar și de aranjamentul muzical.
1: Vin împreună cu ea data viitoare.
0: Cu siguranță. Da.
1: Bun, hai să ascultăm piesa asta născută dintr-o lansare de carte. Audiție plăcută, Liliana Căzac, și piesa Să-mi fii, la Radio Moldova Muzical.

0: piesă care eu aș cataloga ca o
1: sau între cuvânturi filmat afară, chestii. Eliana Cazac și Să fii. Felicitări.
2: Alături Să fie foarte mereu frumos. De fiecare dintre noi, persoana dragă.
1: Asta, ai pus punctul pe ei. Felicitări. E foarte felicitări. Uite, este stilul tău pe care îl cunosc, timbrul ăsta catifelat, liniștit, în care tu îți cânți starea.
2: Da.
1: Am zis bine?
2: Da.
1: Asta. Revenim, prieteni. Apropo, dacă aveți întrebări pentru invitatul nostru, vă așteptăm pe Facebook, pe Radio Moldova Musical, pe Instagram, Express Musical. Dați un follow, că vă dăm follow back înapoi. Nu suntem zgârciți, Doamne ferește. Eliana, hai să vorbim acum despre sezonul estival. Despre faptul că oamenii călătoresc, oamenii văd locuri noi. Dacă totuși oamenii deja merg în vacanțe, chiar dacă am zis că hai să vorbim, noi vorbim tare direct la emisiune. S-a scumpit, înțeles, s-au scumpit călătoriile cu chestiile astea, cu avioanele, cu bilete și
2: așa mai departe. Da, sigur, noi avem noroc, putem pleca în Italia la părinții soțului, așa. Unde am putea să ne relaxăm puțin așa, să ieșim din
1: cotidian. Ați fost încă în vara asta sau încă nu?
2: Nu,
1: când
2: încă
1: mergeți?
2: Am fost în vara asta, pentru că în vara asta am așteptat să finisezi copiii, examenele,
1: studiile.
2: Da.
1: Ajută, bravo.
2: Cu Doamne ajută, da. Cred că vom merge câteva zile la părinții.
1: În ce zona Italiei, dacă nu-i secret?
2: În Brescia.
1: Brescia,
2: deci,
1: frumos.
2: Deci lângă Lacul de Garda, acolo este o zonă foarte frumoasă.
1: Bifați, da. Din nou, cred că v-ați săturat să vedeți la Brescia.
2: Și oriunde n-ai întoarce ochi, e un tablou, da. Am deci înțeles. Nu mai ai nevoie de altceva. Dacă mergi la în orășelul Limone, care este o bijuterie pe malul Lacului de Garda, ai văzut atâta frumusețe că îți ajunge pe 3 ani înainte.
1: Te-ai încărcat, am înțeles. Tu oricum ai călătorit foarte mult cu familia ta. Vreau să dai încă top 3 destinații unde ai recomandat oamenii să vadă.

0: pentru mine e o destinație foarte ok și chiar mai puțin costisitoare este Spania.
1: Bravo.
2: Serios?
0: Spania pentru mine este paradisul pe pământ.
1: Ce zona
0: îmi place, Alicante, zona Costa del Sol, da?
1: Așa.
0: Aici unde și apa este mai caldă.
1: Asta e foarte important.
0: Deci că acolo când te duci spre Gibraltar, încolo foarte rece, rece.
1: Vine oceanul deja. Da.
0: Vine chiar dacă zona e foarte frumoasă, am încercat și acea zonă, dar...
1: Vorbești adică... de zona Marbella acolo, nu?
0: Da, da, acolo.
1: Acolo,
0: da. E, zona e foarte frumoasă,
1: Dar e mai rece apa, spui că acolo,
0: e mai rece apa,
1: înțeles.
0: Dar dacă vorbim din punct de vedere culinar, da?
1: Așa îmi place.
0: Eu cred că jamonul spaniol nu se,
1: se compare.
0: Compare cu niciun fel de jambon sau cum îi zic francezii sau prosciutto. Deci jamonul spaniol, nu am găsit gustul, nu am găsit gustul nici într-o țară în lume mai bun.
1: Am înțeles. Echivalent. Uite, în ora precedentă am avut un invitat din USA, un dirijor care va colabora cu orchestra noastră în seara asta la un eveniment. Dacă ar veni un dacă ai avea acasă, alături de familia ta, niște oaspeți din afară, ce-ți place să gătești, ca să-i surprinzi?
0: Păi,
1: Liliana, apropo, Liliana acasă gătește?
0: Gătesc, sigur. De mai mult de 20 de ani.
1: Important este să-ți placă, pentru că sunt unele femei, hai să recunoaștem, nu iubesc să gătească.
0: Eu nu că n-aș iubi, dar eu, pentru mine, mâncarea este tot o creație.
1: Bravo!
0: Pentru că, da, tu uita timp, dacă tu ai pus mâncarea pe foc, dar îți cauzi alte treburi, nu. Eu stau acolo, eu vrăjesc acea mâncare până la final. Deci, foarte solicitată, chiar dacă este considerată o supă rusească, da, soleanca.
1: O ador, deci mor.
0: Este foarte solicitat de oaspeții noștri care vin de peste hotare, pentru că eu o fac aparte. Am o rețetă aparte.
1: Ai rețeta ta aparte,
0: am rețeta mea aparte și cred că o soleancă ca a mea nu mai mănânci nici într-un restaurant. Și aveam un prieten francez care de fiecare dată când ne vizita țara își dorea soleanca. Să faci soleanca. Și nu doar că făceam soleanca, dar venea și mânca la noi soleanca, dar îi făceam și o cratiță lui soia la pachet și chiar acolo la hotel găseam microunde să încălzească.
1: Doamne,
0: să mănânci măcar vreo 3 zile
1: deci
0: soleanca.
1: Deci îi bați, îi pui pe spate pește acum. Dar care e secretul? Normal că nu o să-l spui.
0: Eu o fac foarte să fie cu gust mult. Adică pun 5 feluri de salam.
1: Ia zi așa, și, spune oamenii te aud.
0: 5 feluri cu gust diferit, desigur.
1: Salamuri
0: de
1: diferite.
0: Salamuri diferite. Și mai cumpăr și o afumătură, da?
1: Aha,
0: niște costițe afumate sau
1: uite,
0: ceva.
1: Uite, de asta încă n-am auzit.
0: Și
1: bun.
0: Un secret ar fi concentrat și gustul. Olivele sau măslinele negre, deci care tot le adaug.
1: Cu sâmburi sau fără, apropo?
0: Cu sâmburi. Cu sâmburi au un gust mai...
1: Normal, mai concentrat, sigur, firesc,
0: da,
1: absolut, da.
0: Sigur. Și iată asta, ăsta ar fi secretul. E evident că la final punem acel pătrunjel verde.
1: Așa,
0: ca să
1: frumos, magia de final, punctul pe ei, da.
0: Da, așa că cred că asta
1: ești
0: e
1: tu cu soleancă
0: deci întâmpinie. Trebuie de respectat toate aceste ingrediente, pentru că anume, dacă scăpi unul, deja nu e gustul așteptat.
1: Soleancă a la Liliana Cazaca, asta este. Liliana, eu vreau să mulțumesc că ai venit la mine. Sper că te simți bine cu noi.
0: E foarte bine și mă bucur că ne-am revăzut și mă bucur că radioascultătorii o să mai asculte din sufletul meu.
1: Firesc, absolut, piesele tale au intrat în playlistul nostru. Pe final ascultăm, pe final de interviu ascultăm mii și mii de ori. Vreau să... Și piesa asta are o istorioare interesantă.
0: Dar e o istorie
1: ia
0: foarte
1: ziua,
0: bună,
1: în două,
0: pentru
1: trei
0: că
1: cuvinte.
0: Am colaborat cu domnul Alexandru Lozancioc și dumnealui mi-a propus la alegere mai multe melodii din repertoriul dumnealui pe care să-mi permită să le cânt.
1: Da, să le schimb ceva, aranjamentul, producția?
0: Da, sigur. Aha, deci această melodie se numea Mii și Mii de Flori, cu toate că în text nu este asemenea cuvânt, flori.
1: Deloc.
0: Dar este Mii și Mii de Ori.
1: Știți,
0: asta a fost schimbarea la denumire.
1: Ți-a dat voie? Ți-a permis?
0: Da, sigur. Și aranjamentul l-am făcut cap-coadă, iarăși, din nou.
1: Cine?
0: Sergiu Căbătut.
1: Prietenul Căbătut. Ia, îți urez un sezon estival cât mai frumos. Tot bine de lume ție și familiei tale și să ne vedem cu gânduri bune și cu emoții pozitive, doar alături de oameni de calitate.
0: Mulțumim, mulțumim din suflet și desigur că aici la Radio Moldova oamenii
1: musical
0: și invitații sunt de calitate.
1: Mersi, a fost Liliana Cazac, ne vedem data viitoare, ascultăm piesa Mii și Mii de Ori, după care vine și șlagrul săptămânii.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii, rubrică realizată în colaborare cu emisiunea colegului nostru Ion Kerpec, Top 7 Studio, acolo pe Radio Moldova. Cristian Porcari revine cu piesa sa, Ultima Oară, acum la numărul de voturi. Se face auzită de luni pe la Express Muzical.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Cum vi se pare Schoenberg? A fost întrebat autorului Pygmalion cu ocazia unui concert al Filarmonicii din Londra. Un imens frig polar care amintește de primele sau, dacă vreți, de ultimele dimineți ale lunii, a răspuns Shaw. Dar Debussy, urma vântului care a trecut peste tărâmuri îndepărtate, a furat ce a putut din palmieri și din porturile meridionale, risipindu-le esențele în arpegii și pianissime lunare.
2: Radio Moldova Musical, primul post de radio public din țară cu difuzare prin internet. Muzică de toate genurile, pentru toate gusturile. Dedicații, felicitări. Telefon în studio 721455. Accesează www.trm.md. Radio Moldova Musical. Vei descoperi o lume a muzicii pentru toată lumea.

Ascultăm Anca și un zâmbet, piesă fabricată în Moldova. Imediat Maluma, Felice Stos 4. Avem și Cezara până la fix. Nu vă zic la revedere, pentru că la 11 intrăm în casa voastră și prin intermediul emisiunii In The Mix.

Bogdan Rug la toată lumea, este zi de joi, fără 5 minute weekend la noi, cum place mie să zic el, Radu, fidelul tău prezentator de la In The Mix, după 11, după, da, a, 11.00, te salut! Rămâi cu mine, avem multă muzică, tone de remixuri bune, New Entries, dar și Golden Hits, colegi de apartament, Vescan cu Eva Timio și imediat Joe cu tot la tine, mă întorc Adrian Funk Remix, David Guetta cu Bebe Rexha vine și el, dar și Becky Hill cu Lewis Thompson cu Side Effects.

Divina Anime sunt playlist cu Duda Du Silver Race în Monsim Radio Edit. Imediat avem și David Guetta cu Bebe Rexha. De fapt nu, o să vină, uite, n-am fost de mult de Rolling Stones cu Purple Disc Machine cu Messed Up. Ovidiu Călanci avem și aici, Afromania DJs au fost, dar vine și Sofia cu Baxter. Până, rămâi cu mine. Da, uite, mai puțin de 6 minute avem și date despre starea vremii.

97.7 FM.

Doamne, ce piesă! Hai să vedem totuși care treaba cu meteo, că avem ploi, oameni buni. Astăzi e cea mai călduroasă zi, să știi că așa. 30 de grade astăzi, de mâine 20 de grade, dacă ați vrut așa, și averse cu descărcări. Mâine este sfânta zi de vine, cum place mi să zic. Sâmbătă 23 grade, duminică 26, cer variabil, iată, de luni vin ploi din nou, 26 de grade, ulterior marți, miercuri 23. Deci colorată harta meteorologică, să zic așa. Nu uitați umbrela acasă. Rămâi cu noi.

Radio Moldova Musical, prezintă In The Mix, emisiunea preferată. Vorbeam cu niște colegi, se pare că vin ploile. Plouă afară în Chișinău, nu știu, să-mi dați voi însemn pe Insta sau pe Facebook. Eldorado cu tine, ascultăm dacă ar fi pentru o zi. Rămâi cu mine, nu doar o singură zi. Come on.

Ce ascultăm până la fix? Avem o astronaut in the ocean, Masked Wolf, imediat Afromania cu Shador, cu care mi-a dat sacea ceva și ești bine. Un Afromania Sounds, cum am zis, Len Rhymes cu Cave Audi, cu Can't Fight the Moonlight, DJ Kala vine cu DJ Project, dar și Andrei Balan, super îndrăgostiți. Rămâi cu In The Mix!

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și big bandul radiodifuziunii germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă.
2: Vă ofer o emisiune despre muzica de avantgardă. Sunt gazda Marcel German. În episodul de azi, Dmitri Șostakovici, Sinfonia a 10-a. Anul compoziției 1953. Evoluează Orchestra Filarmonică.

Dmitri Șostakovici a fost unul din marile forțe în muzica secolului 20. A supraviețuit și a activat într-o perioadă deosebit de dificilă, la apogeul sistemului totalitar comunist. Creația sa rămâne un testament pentru generațiile viitoare, un tezaur moral și uman, de redescoperit de urgență.

Dmitri Șostakovici s-a născut în 1906 la Sankt Petersburg. Când avea doar 20 de ani, în 1926 și-a lansat prima simfonie. A fost primită cu ovații. Imediat după aceasta, Șostakovici a devenit unul din cei mai apreciați compozitori ruși.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Într-o primă etapă, înainte de a-și forma identitatea de compozitor, Șostakovici a avut două modele, Prokofiev și Stravinsky. Muzica sa îmbină armonios două tradiții, neoclasicismul lui Stravinsky și postromantismul lui Mahler.

Dmitri Șostakovici a avut o prietenie specială cu dirijorul Evgeni Mravinsky. Mravinsky a cântat în premieră câteva dintre simfoniile lui Șostakovici. În timpul celui de-al doilea război mondial, Evgeni Mravinsky a susținut un concert special. Pentru a ridica moralul, în cetatea asediată a interpretat Sinfonia 8-a.

Tostakovici a avut o relație specială cu autoritățile sovietice. Pentru o lungă perioadă a reușit să scape de la persecuții. În epoca lui Stalin, compozitorii erau condamnați la moarte, atunci când criticii muzicali îi acuzau de formalism. Dar de la un timp, cenzura l-a luat în vizor. Dmitri Șostakovici a plecat din viață în 1975. Chiar și după dispariția sa, partiturile i-au fost interpretate în variantă mutilată.

jazz clasic s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului. Aici ritmul nu este doar muzică, este memorie culturală, este religie, este identitate. Și în mijlocul acestei transformări apare un nume care va schimba definitiv modul în care lumea percepe jazzul latin. Chucho Valdez. El nu este doar un pianist virtuos, este un arhitect al unei noi forme de jazz, unul în care improvizația americană se întâlnește cu poliritmiile africane și spiritualitatea afrocubană. În acest episod din Jazz Travel, alături de mine, Radu Canțăr, nu urmărim doar un muzician, ci o întreagă cultură transformată în suflet.

Pedro Valdes s-a născut în 1941 în Chivican, lângă Havana, într-o perioadă în care Cuba era deja un laborator muzical unic în lume. Familia lui a fost esențială în formarea sa artistică. Tatăl său, Bebo Valdes, era deja o figură centrală în dezvoltarea jazzului afrocuban. Practic, Ciucio nu a descoperit muzica, el a crescut în interiorul ei. În casa Valdes, muzica nu era separată de viața de zi cu zi. Era prezentă în conversații, în repetiții, în întâlniri cu alți muzicieni din Havana. Pianul era permanent deschis, iar improvizația era limbajul natural al casei. Ceea ce îl diferențiază pe Ciucio este dubla sa educație. Pe de-o parte, a urmat studii academice de muzică clasică, unde a învățat rigurozitatea armoniei europene, disciplina tehnică și structura compozițională. Pe de altă parte, a fost profund expus muzicii afrocubaneze tradiționale, rumba, son cubano, mambo și muzică ritualică asociată religiilor afrocubane. Această combinație este esențială. În timp ce jazzul american era construit pe blues și swing, Ciucio a internalizat un alt tip de puls, unul poliritmic, stratificat, aproape ceremonial. În adolescență, el deja cânta în cluburi din Havana, unde muzicienii experimentau constant fuziuni între jazz american și ritmuri locale. Această expunere timpurie la improvizație și hibridizare muzicală va deveni fundația întregei sale cariere.

Un moment definitoriu în cariera lui Ciucio Valdes este perioada în care a condus formația Irachere. Irachere nu era o trupă obișnuită, era o revoluție muzicală. Ei combinau jazz modern american, rock, muzică afrocubană tradițională și improvizație liberă. Momentul de cotitură a venit la Montreux Jazz Festival, unde Irachere a urcat pe scenă în fața unui public european obișnuit cu jazzul sofisticat, dar relativ controlat. Ceea ce a urmat a fost șocant. Secțiuni ritmice extrem de complexe, percuții afrocubane explozive și solouri de pian care păreau improvizații imposibil de anticipat. Publicul a asistat la ceva nou. Jazzul nu mai era doar contemplativ sau intelectual, era visceral. Reacția a fost imediată, Irachere a câștigat premiul pentru cea mai bună formație, iar muzica cubaneză a intrat definitiv în circuitul internațional de jazz. Acest concert nu a fost doar o performanță, a fost o legitimizare globală a jazzului afrocuban.

Stilul lui Ciucio Valdes este unul dintre cele mai complexe din jazzul contemporan. La suprafață pare un pianist de jazz virtuos, dar în realitate el funcționează ca un sistem orchestral complet. Muzica lui este construită pe mai multe straturi ritmice simultane, inspirate din tobele africane și din tradițiile cubaneze. Mâna stângă nu este doar acompaniament, este un instrument de percuție independent care creează groove-uri complexe aproape ca o secțiune de tobe. Influențele lui Bill Evans, Thelonious Monk sau Herbie Hancock se simt în modul în care construiește acorduri dense și neobișnuite. Multe dintre piesele sale au o arhitectură inspirată din ritualurile afrocubane, unde muzica este repetitivă, crescând gradual până la stări de transă. Rezultatul este un stil care nu poate fi încadrat simplu în Latin Jazz. Este mai degrabă o fuziune între jazz modern, muzică ritualică și improvizație liberă controlată.

Unul dintre cele mai importante albume din cariera sa este La Création. Acest album nu este doar o colecție de piese, este o construcție conceptuală despre originea vieții și a muzicii în cultura afrocubană. Tema centrală este creația, nu în sens religios clasic, ci în sens cosmologic afrocuban, unde muzica, natura și spiritualitatea sunt interconectate. Albumul folosește straturi de percuții inspirate din tobele ritualice bata, armonii de jazz modern, structuri repetitive hipnotice, improvizații extinse de pian.

Fiecare piesă funcționează ca o etapă a unui ritual muzical. Pe lângă acest album, Chucho Valdés are și alte lucrări importante, precum colaborările sale cu artiști internaționali de jazz, unde reușește să își păstreze identitatea stilistică chiar și în contexte complet diferite. La Creación rămâne însă cel mai clar exemplu al viziunii sale artistice, muzica ca origine, ca spiritualitate și ca formă de cunoaștere.

Moștenirea lui Ciucio Valdes este profundă și multistratificată. În primul rând, el a redefinit jazzul latin. Înainte de el, jazzul latin era adesea văzut ca un subgen exotic al jazzului american. După Valdes, a devenit o categorie artistică majoră în sine. În al doilea rând, a creat o școală muzicală. Mulți pianiști contemporani de jazz latin îi urmează structurile ritmice, modul de improvizație și abordarea orchestrală a pianului. În al treilea rând, a reușit ceva rar, să păstreze autenticitatea muzicii afrocubane într-un context globalizat fără să o dilueze. Moștenirea sa nu este doar muzicală, ci și culturală. El a demonstrat că tradiția nu trebuie conservată rigid, ci poate fi transformată fără a fi pierdută.

Lucio Valdes rămâne una dintre cele mai importante figuri ale jazzului modern. El nu este doar un interpret, ci un mediator între lumi, Africa și Caraibe, Europa și America, trecut și prezent. În muzica lui fiecare notă poartă o dublă identitate, artistică și culturală. Și poate cel mai important, Chucho Valdes ne arată că jazzul nu este un gen închis, ci un organism viu care se transformă odată cu fiecare cultură pe care o atinge. În final, muzica lui nu cere să fie doar ascultată, cere să fie înțeleasă ca memorie. Aici alături de voi a fost Radu Cancer și ne reauzim data viitoare.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din concertul numărul 5 pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea tânărului violonist Dan Iulian Druțac și a Orchestrei Naționale de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru.

Concertul pentru vioară și orchestră numărul 5, compus în 1775, pe când Mozart avea doar 19 ani, a avut premiera în același an la Salzburg, în perioada sărbătorilor de iarnă. Este atât cel mai realizat, cât și cel mai cunoscut dintre concertele scrise de Mozart pentru acest instrument. Partitura originală este păstrată la Biblioteca Congresului din Washington, Statele Unite.

Lucrarea are o structură muzicală tipică, rapid, lent, rapid. Allegro aperto, indicația pentru prima mișcare, este destul de rară în muzica instrumentală a lui Mozart și apare mult mai frecvent în operele sale. Aceasta implică interpretarea într-un mod mai larg decât ar putea fi indicat pur și simplu de Allegro. După care urmează partea a doua, Adagio. A fost compusă ca o piesă lentă în mi major pentru vioară și orchestră, fiind apoi inclusă în acest concert.

Iulian Druțac s-a născut la Chișinău într-o familie de muzicieni. Primii pași în muzică i-a făcut la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, cu profesoarele Iulia Luță și Galina Buinovski. La vârsta de 15 ani, avea deja în palmares 20 de premii obținute la diverse concursuri naționale și internaționale. Ultimii 2 ani de liceu i-a făcut la Londra, la prestigiosul Whitgift School, o școală de top din Marea Britanie, oportunitate obținută după câștigarea premiului mare și a premiului întâi, la prima ediție a concursului internațional de muzică de la Whitgift. După studiile liceale, este admis la Guildhall School of Music and Drama, unde în 2018 obține medalia de aur a universității ca cel mai bun student al anului. Una din realizările violonistului a fost concertul de la Royal Festival Hall, unde a cântat concertul pentru vioară și orchestră de Glazunov pe un instrument Stradivarius.

Din 2019, Dan Iulian Druțac este membru al Quartetului Fitzroy, cu care desfășoară o bogată activitate concertistică în Marea Britanie. A cântat cu orchestrele de tineret din Republica Moldova, România, Marea Britanie, Guildhall Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj și altele. Este membru fondator al comunității Moldo Crescendo.

Ceea ce deosebește clar muzica lui Mozart este proporționalitatea și corectitudinea, plus un fond inepuizabil de melodii combinate cu un simț al armoniei deosebit de îndrăzneț. Partea a treia, Rondo, a concertului numărul 5 pentru vioară, se bazează pe un menuet, temă care se repetă de mai multe ori. Secțiunea mediană, caracterizată de utilizarea unor elemente grotești, cum ar fi crescendo cromatic la unison sau repetarea unor elemente muzicale foarte scurte, con legno, la violoncel și contrabas, a și dat creației supranumele Concertul Turcesc.

Dragi prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul în cadrul căruia, alături de Orchestra Națională de Cameră, cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru, violonistul Dan Iulian Druțac a interpretat concertul numărul 5 pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart.

Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Europa Musical.
1: Art Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
2: Vă salut, sunt Marcel German și vă invit la un nou festin muzical. Emisiunea Art Rock va aborda genul definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentale de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință din diverse perioade. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia artistului. Steve Vai, chitarist. Născut în 1960 în New York într-o familie de italieni, a descoperit chitara de la 6 ani. A absolvit colegiul muzical de la Berklee. Într-o primă etapă a colaborat cu artistul Frank Zappa. Steve Vai este unul din cei mai mari chitariști de virtuozitate și unul din cei mai străluciți muzicieni care s-au manifestat în anii 80 și 90. Discografie selectivă. Flexible, 1984. Passion and Warfare, 1990. Fire Garden, 1996. Inviolate, 2022.

În această ediție a emisiunii Art Rock, enciclopedia muzicii progressive rock, vom asculta albumul Passion and Warfare, lansat în 1990 de faimosul chitarist Steve Vai.

0: We may be human, but we're still animals.
1: Steve Vai face parte dintr-o lungă listă de muzicieni de geniu de etnie italiană, printre care și Joe Satriani, Bon Jovi și membrii formației Toto. Editorul revistei Guitar World a scris despre Steve Vai că muzica sa este atât de sălbatică, încât în evul mediu el ar fi fost ars pe rug pentru vrăjitorie.

Vai a descoperit pianul de la vârsta de 5 ani și chitara de la 6. Atunci când l-a văzut pe un amic de-al său cu chitara în mână, Steve Vai și-a zis că acesta este destinul său. Însă cei ce l-a deschis cu adevărat pe Steve Vai în copilărie spre muzică a fost albumul West Side Story al lui Leonard Bernstein, pe care îl ascultau părinții săi.

Albumul Warfare and Passion al chitaristului de virtuozitate Steve Vai, lansat în 1990, este de departe cel mai reușit album al său, fiind considerat unul din cele mai ample și mai împlinite albume de hard rock din anii 80. Încă de la prima sa colaborare, artistul Frank Zappa îl numea pe Steve Vai micul virtuoz italian.

În aceste clipe ascultăm albumul Warfare in Passion, realizat în 1990 de chitaristul de virtuozitate Steve Vai. Steve Vai a fost un mare inovator al instrumentului chitarei, prin prototipul său de chitară Gem și prin colaborarea sa de durată cu faimoasa companie producătoare de chitare de lux Ibanez.

că de la începuturile carierei sale, chitaristul de virtuozitate Steve Vai realiza lucruri imposibile. În albumele sale se regăsesc piese pe ritm de 17 pe 16 tacte, iar pe scenă el face deseori adevărate jonglerii cu chitara.

0: rock.
1: De la începutul anilor 80, după ce a absolvit colegiul Berklee, Steve Vai s-a stabilit în California. Pe lângă albume muzicale și concerte, Steve Vai a mai realizat muzică de film. Un exemplu este pelicula Crossroads, Intersecții, cu participarea actorului Ralph Macchio, vedeta din Karate Kid.

gata, ați ascultat o emisiune Art Rock, enciclopedia muzicii progressive rock, dedicată chitaristului de virtuozitate Steve Vai, cu albumul Warfare in Passion din 1990. Sunt Marcel German, gazda și realizatorul emisiunii, și vă spun ca de obicei, rock on!

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

0: Dicționar Universal de Muzică. Dicționar Universal de Muzică.
1: Cântec, noțiune largă ce îmbrățișează o multitudine de piese vocale diferite ca expresie. În mod curent, cântecul desemnează o melodie însoțită de text. El poate fi popular sau cult, în acest ultim caz, cântecul se apropie de o formă de lied. Structura este foarte simplă, de regulă strofică, cântecul repetându-se până la epuizarea textului. Uneori, cântecul poate avea formă mono, bi sau tripartită și poate avea un refren sau o ritornelă cu care alternează. În cadrul rubricii Dicționar Muzical veți audia Ave Maria de Franz Schubert. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută!

107.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: Muzicopedia. Alfabetul stilurilor.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Gheorghe Nantoi și astăzi vă invit într-o călătorie sonoră prin universul fascinant al stilului art rock.

gen muzical care a schimbat pentru totdeauna modul în care privim muzica rock. Mai mult decât un simplu stil, art rock reprezintă o combinație între muzică, poezie, teatru și experiment artistic. Art rock-ul apare la sfârșitul anilor 60, în special în Regatul Unit și Statele Unite, într-o perioadă în care artiștii rock începeau să depășească limitele muzicii comerciale. Muzicienii doreau să transforme rock-ul într-o formă de artă complexă, comparabilă cu muzica clasică sau jazz-ul. Influențele principale au venit din muzica simfonică, avantgardă, folk și chiar literatură. Spre deosebire de rock-ul simplu și direct al anilor 50, art rock-ul propunea compoziții lungi, teme filosofice și spectacole elaborate. Art rock-ul se remarcă prin câteva elemente esențiale: piese lungi și structuri muzicale complexe, folosirea instrumentelor clasice și electronice, versuri poetice, simbolice sau filozofice, schimbări frecvente de ritm și atmosferă, concerte transformate în adevărate spectacole vizuale. În acest stil, muzica nu era doar pentru dans sau divertisment, ci pentru reflexie și experiență artistică. În anii 70, art rock-ul cunoaște perioada sa de glorie. Trupe celebre experimentează cu sunete noi și creează albume conceptuale care spun povești complete. Mai târziu, genul influențează stiluri precum progressive rock, glam rock și muzică electronică. Deși popularitatea sa comercială a scăzut în anii 80, influența art rock-ului poate fi observată și în muzica alternativă și experimentală. Printre cei mai importanți artiști și trupe ale stilului se numără David Bowie, artist inovator care a combinat teatrul cu muzica rock, King Crimson, pionieri ai sunetului experimental, Genesis, celebre pentru compozițiile complexe și show-urile teatrale, Roxy Music, reprezentanți ai eleganței și rafinamentului în art rock. De asemenea, The Beatles au influențat dezvoltarea genului prin experimentele muzicale de pe albumele lor târzii. Art rock-ul rămâne unul dintre cele mai creative și curajoase stiluri din istoria muzicii moderne. Poate fi nu doar energie și revoltă, ci și artă profundă, imaginație și expresie intelectuală.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Muzical.
1: Studiu pentru pian numărul 3 în Mi major opus 10 de Frédéric Chopin este compus în 1832. Studiile sale opus 10 i-a fost dedicate lui Liszt, iar studiile opus 25 contesei d'Agoult. A publicat încă 3 studii noi în 1840. Vă propunem acum să ascultați studiul pentru pian numărul 3 în Mi major opus 10 de Frédéric Chopin.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bună pentru toți împătimiții de melodii interpretate la pian. Astăzi va fi mai mult decât atât. Pianul va fi însoțit de violoncel. Într-o astfel de formulă vom redescoperi hitul Vampire al lui Olivia Rodrigo. Piesa emoțională crudă, compusă în mod extravagant, marchează singlul principal de pe albumul Guts al artistei în vârstă de 20 de ani, lansat pe 8 septembrie 2023. Vampire marchează o îndepărtare de la minimalismul visător al hiturilor din trecut. Citez: am fost supărată de o anumită situație și m-am dus în studio singură și m-am așezat la pian, iar acordurile, melodia și versurile pur și simplu s-au revărsat din mine, își amintește Olivia Rodrigo. Este un cântec despre a te simți confuz și rănit și de la început am crezut că a fost menit să fie o baladă pentru pian. Dar când eu și Dan am început să lucrăm la asta, am juxtapus versurile cu aceste tobe și schimbări nebunești de tempo. Așa că acum este ca un cântec sfâșietor pe care poți dansa, a menționat Olivia Rodrigo.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pe notele pianului. Astăzi vom descoperi o nouă variantă pentru binecunoscuta scrisoare plasată pe note muzicale și adresată unei domnișoare secrete, pe nume Eliza. Mă refer la Für Elise, una dintre cele mai cunoscute opere muzicale din lume, bagatela în la minor pentru pian, compusă de Ludwig van Beethoven. Lucrarea este supranumită Für Elise, deoarece pe manuscrisul original scria în limba germană Für Elise, pentru Elise, în 27 aprilie, ca amintire de la Ludwig van Beethoven. Für Elise a fost compusă în jurul anului 1810, când compozitorul avea 40 de ani, dar a fost publicată în 1865, la mulți ani după moartea sa, în anul 1827. Din această cronologie reiese că opera a fost scrisă în perioada când muzicianul nu mai auza. În 1801, odată cu două scrisori datate în luna iunie, Beethoven dezvăluia ceea ce ascundea de mult timp. Surzenia lui din ce în ce mai gravă, care creștea în intensitate, urmând să devină în scurt timp iremediabilă. Mulți au întrebat cine este Eliza, pentru că, potrivit istorisirilor din acea vreme, nu exista nicio persoană cu acest nume în viața lui Beethoven. Compozitorul era îndrăgostit de eleva sa, baronesa Terez Malfatti, în perioada respectivă. Totuși, după aproape 200 de ani, cercetătorul și muzicologul german Klaus Martin Kopitz a lansat ipoteza că Eliza ar fi fost numele de alint al cântăreței de opere Elizabeth Rockel, pe care compozitorul o întâlnise cu câțiva ani înainte de scrierea piesei. Documente din Catedrala Sfântul Ștefan din Viena sugereau că Elizabeth Rockel ar fi fost cunoscută în cercurile vieneze ca Eliza. Muza acestei creații rămâne o enigmă, dar e incontestabil că și astăzi îi inspiră pe muzicieni. Un exemplu este pianistul american John Batiste, care a condimentat faimoasa melodie cu note de blues, plasând-o pe albumul său intitulat Beethoven Blues. Să ne lăsăm cuceriți de interpretarea sa absolut inedită.

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit pe notele pianului, care astăzi vor avea aromă de cafea și muzica anului 2024. Cea mai populară cafea muzicală a anului este chiar espresso. Așa se numește hitul artistei americane Sabrina Carpenter, care a făcut înconjurul lumii în vara lui 2024. Hitul are și el acel acasă, acasă pentru o melodie nu e doar inima proprietarei sale, ci și albumul pe care este sedimentat. Păi Espresso este inclus în noul album al Sabrinei, Short and Sweet, unul dintre cele mai așteptate albume ale anului. Materialul discografic se conturează a fi cel mai personal proiect al artistei de până acum, conținând 12 piese sincere care vor rezona puternic cu ascultătorii, dezvăluind latura vulnerabilă și autentică a Sabrinei. Colaborarea cu compozitori și producători de top, precum Amy Allen, Julia Michaels și Jack Antonoff, a contribuit la crearea unui proiect unic, divers și coerent. Primele două single-uri ale albumului, Espresso și Please, Please, Please, s-au dovedit a fi două dintre cele mai mari hituri ale acestui an. Sabrina a făcut istorie devenind prima artistă care a ajuns simultan pe primul loc în topurile Billboard Global 200 și Global X US cu două cântece diferite. Și totodată prima artistă care a obținut două intrări pe primul loc în Top 40 Radio anul acesta. Piesa Espresso este a treia cea mai rapidă melodie care a atins 1 miliard de streamuri în istoria unei platforme de streaming și a marcat pentru Sabrina ocuparea primului loc în Billboard Pop Airplay Chart pentru a doua oară, devenind piesa anului în cadrul MTV Video Music Awards și în cadrul galei MTV Europe Music Awards. Iar Please, Please, Please i-a adus primul loc în Billboard Hot 100 pentru prima dată în cariera sa. Din toamna lui 2024, Sabrina a început turneul ei Short and Sweet, care a debutat mai exact în data de 23 septembrie în Columbus și care include 33 de date, toate biletele fiind epuizate după ce au fost puse în vânzare la începutul verii 2024. În cadrul acestui turneu, Sabrina va lansa Sabrina Carpenter Fund, care va sprijini bunăstarea oamenilor și a animalelor. Așadar, haideți să descoperiți altfel. În varianta pianului, două single-uri de referință de pe albumul Short and Sweet al Sabrina Carpenter. Hiturile Espresso și Please, Please, Please.

Muzical. Creații la bis. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din concertul numărul 5 pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea tânărului violonist Dan Iulian Druțac și a Orchestrei Naționale de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru.

Concertul pentru vioară și orchestră numărul 5, compus în 1775, pe când Mozart avea doar 19 ani, a avut premiera în același an la Salzburg, în perioada sărbătorilor de iarnă. Este atât cel mai realizat, cât și cel mai cunoscut dintre concertele scrise de Mozart pentru acest instrument. Partitura originală este păstrată la Biblioteca Congresului din Washington, Statele Unite.

Lucrarea are o structură muzicală tipică, rapid, lent, rapid. Allegro aperto, indicația pentru prima mișcare, este destul de rară în muzica instrumentală a lui Mozart și apare mult mai frecvent în operele sale. Aceasta implică interpretarea într-un mod mai larg decât ar putea fi indicat pur și simplu de Allegro. După care urmează partea a doua, Adagio. A fost compusă ca o piesă lentă în mi major pentru vioară și orchestră, fiind apoi inclusă în acest concert.

Dan Iulian Druțac s-a născut la Chișinău într-o familie de muzicieni. Primii pași în muzică i-a făcut la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, cu profesoarele Iulia Luță și Galina Buinovski. La vârsta de 15 ani, avea deja în palmares 20 de premii obținute la diverse concursuri naționale și internaționale. Ultimii 2 ani de liceu i-a făcut la Londra, la prestigiosul Whitgift School, o școală de top din Marea Britanie, oportunitate obținută după câștigarea premiului mare și a premiului întâi, la prima ediție a concursului internațional de muzică de la Whitgift. După studiile liceale, este admis la Guildhall School of Music and Drama, unde în 2018 obține medalia de aur a universității ca cel mai bun student al anului. Una din realizările violonistului a fost concertul de la Royal Festival Hall, unde a cântat concertul pentru vioară și orchestră de Glazunov pe un instrument Stradivarius.

2019, Dan Iulian Druțac este membru al Quartetului Fitzroy, cu care desfășoară o bogată activitate concertistică în Marea Britanie. A cântat cu orchestrele de tineret din Republica Moldova, România, Marea Britanie, Guildhall Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj și altele. Este membru fondator al comunității Moldo Crescendo.

Ceea ce deosebește clar muzica lui Mozart este proporționalitatea și corectitudinea, plus un fond inepuizabil de melodii combinate cu un simț al armoniei deosebit de îndrăzneț. Partea a treia, rondo, a concertului numărul 5 pentru vioară, se bazează pe un menuet, tema care se repetă de mai multe ori. Secțiunea mediană, caracterizată de utilizarea unor elemente grotești, cum ar fi crescendo cromatic la unison sau repetarea unor elemente muzicale foarte scurte, con legno, la violoncel și contrabas, a și dat creației supranumele Concertul Turcesc.

Dragi prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul în cadrul căruia, alături de Orchestra Națională de Cameră, cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru, violonistul Dan Iulian Druțac a interpretat concertul numărul 5 pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart.

Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în această seară la Radio Moldova Muzical, în transmisiune directă din studioul mare de la Casa Radio, primul concert din cadrul ediției a 11-a a Festivalului Internațional de Muzică Clasică, Re Major. Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, conducător artistic și prim dirijor Gheorghe Mustea, în această seară, sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, Dr. Roland Lyon de la Sylvan, va interpreta creații de Ludwig van Beethoven. Dorindu-vă audiție plăcută, dau legătura în scenă.
2: Doctor habilitat Romeo Râmbu, România, și președintele de onoare, maestrul Gheorghe Mustea, academician, artist al poporului, director artistic și prim dirijor al Orchestrei Simfonice Naționale a companiei publice Teleradio Moldova. First and foremost, our sincere thanks go to those without whom this festival would not have been possible. Artistic Director of the Festival, Vivian Conejero, USA. President of the Festival, Professor Dr. Habilitatus Romeo Râmbu, Romania.
1: Din creația marelui compozitor german Ludwig van Beethoven, Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova va interpreta în această seară două creații, Uvertura Egmont și Simfonia numărul 6, Pastorala.
2: La Radio Muzical pe 97,7 FM. Iar astăzi, la pupitrul dirijoral al orchestrei TRM este Dr. Roland de la Sylvan din Statele Unite ale Americii. Also, I would like to mention that we are live on Radio Musical 97.7 FM. Our guest tonight, who is going to conduct the Teleradio Orchestra, is Dr. Roland de la Sylvan from the United States of America. Dr. Roland de la Sylvan a obținut multiple medalii de aur pentru dirijare, a obținut un doctorat la Universitatea din New York, a urmat studii postdoctorale și are o activitate didactică în cadrul universităților Juilliard, New England Conservatory, London College of Music și Universitatea din Oradea. El este de asemenea un muzician și cercetător premiat la nivel internațional, care a compus, a dirijat și a interpretat alături de laureați ai primilor Grammy, artiști de renume mondial, în peste 3500 de concerte susținute în întreaga lume. Compozițiile sale au fost interpretate la Carnegie Hall și premiate de Societatea Americană a Compozitorilor, Autorilor și Editorilor Muzicali. Dr. de la Sylvan a participat la conferințe internaționale și a fost invitat în calitate de artist cercetător, remarcându-se în calitate de dirijor, compozitor și cercetător în domeniile teoriei muzicii, metodologiilor pedagogice și al lucrărilor de tip third stream, ce reprezintă o sinteză între muzica jazz și clasică. Pe lângă medaliile și premiile obținute pentru compozițiile sale și dirijat orchestral, Dr. de la Sylvan a concertat la Carnegie Hall în calitate de câștigător al mai multor concursuri internaționale pentru soliști de jazz, astfel ajungând la un total de peste 30 de premii internaționale în domeniile dirijatului orchestral, compoziției clasice, compoziției de jazz și cercetării în teoria muzicii. A fost admis la cea mai veche și prestigioasă societate de onoare academică din Statele Unite, societate rezervată doar pentru celor mai distinși cercetători, Phi Beta Kappa. De asemenea, a fost admis în numeroase alte societăți internaționale de onoare, atât ca muzician, cât și ca cercetător. Dr. de la Sylvan a fost de două ori șef de promoție, a beneficiat de distincțiile All-American Scholar, Presser Scholar, FM and AM Scholar, având diplome în filozofie, dirijare, teoria muzicii, interpretare muzicală, compoziție clasică și compoziție jazz. El își desfășoară activitatea în New York City, unde este dirijor principal al orchestrei Novus et Antiquus, precum și al The Composer's Orchestra. Totodată este cadru didactic la New School of Music, asistent de predare la clasa de dirijat la New England Conservatory of Music, jurat și dirijor pentru New York Global Music Competition și a fost dirijor asistent la Cecilia Chorus and Orchestra of New York. Recent a câștigat premiul Favorite Conductor al Orchestrei Metropolitane din Helsinki, premiul Favorite Conductor al Sofiei Sinfonietă din Bulgaria și un premiu pentru dirijat acordat de Orchestra Președintelui Ucrainei. Dumnealui nu este la prima colaborare cu Orchestra Sinfonică Națională Teleradio Moldova, iar astăzi el va dirija Sinfonia numărul 6 Pastorală și Uvertura Egmont, ambele scrise de Ludwig van Beethoven. Mai multe detalii despre aceste lucrări le vom afla de la însuși invitat.
3: Thank you. And a round of applause for Olana, our translator and violinist.
2: În seara aceasta îi va fi și traducătoare și violistă.
3: Thank you, Olana. I will talk to you again, but enjoy the first piece. It's a very dramatic Beethoven.
2: Prima lucrare este un Beethoven foarte dramatic. Audiție plăcută.
3: Enjoy. I'll never forget this day. This is why I need my wife.

0: Dragi prieteni, am ascultat prima creație din concertul din această seară, uvertura Egmont de Ludwig van Beethoven.
1: Yeah. Woo! Very tired. Interestingly,
2: un lucru foarte interesant.
1: That dramatic piece sounds like Beethoven's Fifth Symphony.
2: Lucrarea pe care tocmai ați audiat-o sună foarte cunoscută, sună similar cu Simfonia numărul 5.
1: Ba, you know that one, yes? At the same time, almost.
2: Aproximativ, la fel.
1: Beethoven was composing the opposite of that.
2: Beethoven a scris opusul a ceea ce am cântat noi.
1: So the Egmont overture you just heard.
2: Deci uvertura Egmont pe care tocmai ați audiat-o.
1: Sounds like his fifth symphony.
2: Sună ca Sinfonia a cincea.
1: But he was writing also the sixth symphony.
2: Dar în paralel scria și Sinfonia numărul 6.
1: Which is the opposite. It's still dramatic, but it's dramatic in a different way.
2: Care tot este dramatică, dar este dramatică într-un mod diferit.
1: The music is going to take its time.
2: Muzica își va lua timp să ajungă dramatică.
1: So instead of listening for dramatic,
2: deci în loc să auziți de dramatism,
1: listen for the change in the color. I will explain.
2: Ascultați în schimbul coloritului muzical.
1: Violence, and then the different instrument, viola. It will keep changing, but the music kind of stays the same.
2: Se va tot schimba, dar muzica va rămâne la fel.
1: So this is the first movement.
2: Deci aceasta este prima mișcare.
1: And Beethoven also wrote a description for you to sort of picture.
2: Și Beethoven a scris și o mini descriere a acestei părți.
1: He left the city, and this is called Happy Feelings Upon Arriving in the Countryside.
2: Deci denumirea este plecarea din oraș și sentimentele plăcute când ajungi la țară.
1: Enjoy the first movement.
2: Audiție plăcută. Oana.

0: The next movement, Beethoven also wrote some notes for you.
1: Deci, pentru următoarea mișcare, Beethoven tot a scris o notiță.
0: Again, it's the opposite of the dramatic Fifth Symphony.
1: Iarăși, este opusul dramaticii simfonii numărul 5.
0: At this point, Beethoven has left the city.
1: În acest punct, Beethoven a părăsit deja orașul.
0: We heard the happy sounds when he arrived in the countryside.
1: Am auzit sunetele plăcute pe care le-a auzit când a ieșit din oraș.
0: And now he's relaxing at the beach.
1: Și acum se relaxează la plajă.
0: Or the brook, we're not sure which word. Brook is a stream.
1: Sau la un pârâu, nu știm exact ce anume.
0: But he's watching the waves.
1: Dar el privește vălurelele.
0: And again, the music is not going to change.
1: Și muzica nu se va tot schimba.
0: The music, think of there's a major one wave.
1: Gândiți-vă la un val mare.
0: And if you've ever looked at the waves as they get closer to you on the beach.
1: Și dacă ați observat atunci când sunteți pe plajă valurile care sunt apropiate,
0: you can see other waves joining it faster. So the slow wave, and then the faster wave, and then there's another wave, and they kind of come together really fast.
1: Puteți observați diferitele valuri, care mai încet, care mai rapid, care se unesc într-unul mai mare.
0: So Beethoven, he's a genius. He has 3, 4, 5 things, 5 waves musically all at one time.
1: Deci, Beethoven vine așa un geniu, a scris 5 valurile în această mișcare.
0: So, listen for something, and then when you go, ah, I understand. Oh, something else I have to listen to.
1: Deci, în momentul când vă concentrați pe ceva anume, apare, de fapt, o altă melodie.
0: Enjoy relaxing at the beach.
1: Bucurați-vă de această senzație de relaxare.
0: And see how many different things you can hear.
1: Și încercați să descoperiți câte lucruri noi găsiți în această muzică.
0: And listen for the famous birds at the end.
1: Și iarăși ascultați păsărelele.
0: Enjoy, second movement, scene at the beach.
1: Audiție plăcută.

0: ready to play basketball.
1: Could you follow the different things? Welcome, Oana. Could you follow the different things, the different waves?
2: Ați observat diferitele lucruri, diferitele valuri?
1: Did you hear the birds?
2: Păsărele.
1: Oh my goodness. The birds at the end. Flute. Oboe. Clarinet. Yes, yes, yes, yes, yes. Bravo, bravo. Merci. The next pieces all go together.
2: Următoarele trei mișcări.
1: The next movements all go together.
2: Merg la rând.
1: We will hear a peasant dance.
2: Vom auzi un dans al țăranilor.
1: Then we will hear a thunderstorm, very dramatic.
2: Apoi o furtună.
1: And then we will have thankful feelings that we have when we're in the countryside.
2: Și apoi vom resimți sentimente de gratitudine pentru că suntem la țară.
1: These are going to be the last movements. Takes a little while.
2: Acestea vor fi ultimele trei mișcări.
1: I won't talk to you again, sorry.
2: Și dumnealui nu va mai vorbi.
1: Before we go, can we please thank Teleradio Moldova?
2: Înainte de a începe, ar dori să mulțumesc Teleradio Moldova.
1: Maestro Gheorghe Mustea.
2: Maestro Gheorghe Mustea.
1: For lending me his orchestra again and again every year.
2: Am promutat orchestra.
1: Thank you, Maestro Mustea. Thank you, Dr. Romeo Rimbu. He's a fantastic musician and conductor who also invites me here to this festival.
2: Mulțumesc domnului Rimbu, care este un muzician fantastic și îl invită de fiecare dată pe domnul Roland.
1: And Dr. Vivian Conajero.
2: Și doctorului Vivian Conajero.
1: One of the founders of this D major international music.
2: Unul dintre fondatorii acestui festival.
1: Welcome to the festival. I'm happy to be here again.
2: Mulțumim că l-ați primit pe domnul Roland aici la festival.
1: Enjoy the Beethoven. Thank you for coming. Thank you. And thank you online and on the radio.

0: Călărania, Moldova Orchestra. Fantastic, right? Yes, yes, yes, yes, yes. Thank you, everyone, for another wonderful week and the festival, the D Major International Music Festival. Thank you so much.
1: Mulțumim tuturor. Concertul nostru a luat sfârșit. Mulțumim echipei de producție, echipei tehnice, regizorului artistic, doamna Ala Primović, directorului de imagine Aleko Grosu, cameraman Dalton Fiodor, Igor Oniscenko, Arcadie Gurski, Pavel Surcanu, regizor sunet doamna Natal Lupu. Mulțumim și o seară frumoasă!
0: Thank you to Oana! Yay! Thank you, orchestra. Thank you for coming out. Thank you for listening online. I will see you very soon.
2: Dragi prieteni, din studioul mare de la Casa Radio, la Radio Moldova Muzical am difuzat în direct concertul susținut în cadrul ediției a 11-a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Re Major de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, conducător artistic și prim dirijor, maestrul Gheorghe Mustea. Sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite ale Americii, Dr. Rolin de la Silvan, în această seară orchestra a interpretat două creații de Ludwig van Beethoven. Uvertura Egmont, dramatica uvertură și, în contrast cu această creație, o alta, Sinfonia numărul 6, Pastorala în 5 părți, care au fost explicate, am anunțit, de maestrul Dr. Rolin de la Silvan, care a dirijat în această seară Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova. Alte concerte din cadrul ediției a 11-a a Festivalului de Muzică Clasică Re Major le vom difuza de asemenea la Radio Moldova Muzical pe data de 17 și 20 iunie. Acum concertul s-a încheiat, vom încheia și noi aici transmisiunea. Sunt Angela Rudenco și vă doresc audiție plăcută în continuare. Rămâneți cu Radio Moldova Muzical. Numai bine tuturor!

În cadrul programului Europa Muzicală, audiați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Națională de Tineret a Elveției, condusă de Johannes Schleifli, în Berna, în mai 2025. În program creație de Gioachino Rossini, Sergei Rachmaninov, Richard Strauss.

În ediția de azi a programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Națională de Tineret a Elveției, condusă de Johannes Schleifli, în Berna în mai 2025. În program creație de Gioachino Rossini, Sergei Rachmaninov, Richard Strauss.

Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

clasică s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului. Aici ritmul nu este doar muzică, este memorie culturală, este religie, este identitate. Și în mijlocul acestei transformări apare un nume care va schimba definitiv modul în care lumea percepe jazzul latin. Chucho Valdez. El nu este doar un pianist virtuos, este un arhitect al unei noi forme de jazz, unul în care improvizația americană se întâlnește cu poliritmiile africane și spiritualitatea afrocubană. În acest episod din Jazz Travel, alături de mine, Radu Cancer, nu urmărim doar un muzician, ci o întreagă cultură transformată în

Pancho Valdes s-a născut în 1941 în Chivican, lângă Havana, într-o perioadă în care Cuba era deja un laborator muzical unic în lume. Familia lui a fost esențială în formarea sa artistică. Tatăl său, Bebo Valdes, era deja o figură centrală în dezvoltarea jazzului afrocuban. Practic, Chucho nu a descoperit muzica, el a crescut în interiorul ei. În casa Valdes, muzica nu era separată de viața de zi cu zi. Era prezentă în conversații, în repetiții, în întâlniri cu alți muzicieni din Havana. Pianul era permanent deschis, iar improvizația era limbajul natural al casei. Ceea ce îl diferențiază pe Chucho este dubla sa educație. Pe de-o parte, a urmat studii academice de muzică clasică, unde a învățat rigurozitatea armoniei europene, disciplina tehnică și structura compozițională. Pe de altă parte, a fost profund expus muzicii afrocubaneze tradiționale, rumba, son cubano, mambo și muzică ritualică asociată religiilor afrocubane. Această combinație este esențială. În timp ce jazzul american era construit pe blues și swing, Chucho a internalizat un alt tip de puls, unul poliritmic, stratificat, aproape ceremonial. În adolescență, el deja cânta în cluburi din Havana, unde muzicienii experimentau constant fuziuni între jazz american și ritmuri locale. Această expunere timpurie la improvizație și hibridizare muzicală va deveni fundația întregei sale cariere.

Un moment definitoriu în cariera lui Ciucio Valdes este perioada în care a condus formația Irachere. Irachere nu era o trupă obișnuită, era o revoluție muzicală. Ei combinau jazz modern american, rock, muzică afrocubană tradițională și improvizație liberă. Momentul de cotitură a venit la Montreux Jazz Festival, unde Irachere a urcat pe scenă în fața unui public european obișnuit cu jazzul sofisticat, dar relativ controlat. Ceea ce a urmat a fost șocant. Secțiuni ritmice extrem de complexe, percuții afrocubane explozive și solouri de pian care păreau improvizații imposibil de anticipat. Publicul a asistat la ceva nou. Jazzul nu mai era doar contemplativ sau intelectual, era visceral. Reacția a fost imediată, Irachere a câștigat premiul pentru cea mai bună formație, iar muzica cubaneză a intrat definitiv în circuitul internațional de jazz. Acest concert nu a fost doar o performanță, a fost o legitimizare globală a jazzului afrocuban.

Stilul lui Chucho Valdez este unul dintre cele mai complexe din jazzul contemporan. La suprafață pare un pianist de jazz virtuos, dar în realitate el funcționează ca un sistem orchestral complet. Muzica lui este construită pe mai multe straturi ritmice simultane, inspirate din tobele africane și din tradițiile cubaneze. Mâna stângă nu este doar acompaniament, este un instrument de percuție independent care creează groove-uri complexe aproape ca o secțiune de tobe. Influențele lui Bill Evans, Thelonious Monk sau Herbie Hancock se simt în modul în care construiește acorduri dense și neobișnuite. Multe dintre piesele sale au o arhitectură inspirată din ritualurile afrocubane, unde muzica este repetitivă, crescând gradual până la stări de transă. Rezultatul este un stil care nu poate fi încadrat simplu în Latin Jazz. Este mai degrabă o fuziune între jazz modern, muzică ritualică și improvizație liberă controlată.

Unul dintre cele mai importante albume din cariera sa este La Création. Acest album nu este doar o colecție de piese, este o construcție conceptuală despre originea vieții și a muzicii în cultura afrocubană. Tema centrală este creația, nu în sens religios clasic, ci în sens cosmologic afrocuban, unde muzica, natura și spiritualitatea sunt interconectate. Albumul folosește straturi de percuții inspirate din tobele ritualice bata, armonii de jazz modern, structuri repetitive hipnotice, improvizații extinse de pian.

Fiecare piesă funcționează ca o etapă a unui ritual muzical. Pe lângă acest album, Ciucio Valdes are și alte lucrări importante, precum colaborările sale cu artiști internaționali de jazz, unde reușește să își păstreze identitatea stilistică chiar și în contexte complet diferite. La Creación rămâne însă cel mai clar exemplu al viziunii sale artistice, muzica ca origine, ca spiritualitate și ca formă de cunoaștere.

Moștenirea lui Ciucio Valdes este profundă și multistratificată. În primul rând, el a redefinit jazzul latin. Înainte de el, jazzul latin era adesea văzut ca un subgen exotic al jazzului american. După Valdes, a devenit o categorie artistică majoră în sine. În al doilea rând, a creat o școală muzicală. Mulți pianiști contemporani de jazz latin îi urmează structurile ritmice, modul de improvizație și abordarea orchestrală a pianului. În al treilea rând, a reușit ceva rar, să păstreze autenticitatea muzicii afrocubane într-un context globalizat fără să o dilueze. Moștenirea sa nu este doar muzicală, ci și culturală. El a demonstrat că tradiția nu trebuie conservată rigid, ci poate fi transformată fără a fi pierdută.

Lucio Valdes rămâne una dintre cele mai importante figuri ale jazzului modern. El nu este doar un interpret, ci un mediator între lumi, Africa și Caraibe, Europa și America, trecut și prezent. În muzica lui fiecare notă poartă o dublă identitate, artistică și culturală. Și poate cel mai important, Chucho Valdes ne arată că jazzul nu este un gen închis, ci un organism viu care se transformă odată cu fiecare cultură pe care o atinge. În final, muzica lui nu cere să fie doar ascultată, cere să fie înțeleasă ca memorie. Aici alături de voi a fost Radu Cancer și ne reauzim data viitoare.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă. Sunt Marcel German și vă invit din nou la emisiunea Sub semnul schimbării. În ediția de azi, David Sylvian, album Secrets of the Beehive, anul lansării 1987.

David Sylvian este un artist englez de muzică ambient și a început activitatea în 1974, pe care o perpetuează până în prezent. A practicat diverse genuri: muzică clasică, de avantgardă, rock și synth-pop.

La începutul carierei sale, David Seven a activat în formația Rock Japan. Aceasta s-a destrămat în 1981. Din 1978 a început aventura lui David Seven ca artist solo.

semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.

David Sylvian a intrat în muzică în calitate de artist de muzică rock, dar treptat interesele sale s-au schimbat. S-a orientat spre genuri de muzică experimentală. A ajuns să colaboreze cu mari artiști, precum Ryuichi Sakamoto și Holger Tsukai.

0: Călătoriile l-au schimbat pe David Seven ca artist și ca om. O fotografă japoneză i-a deschis orizontul. Datorită ei și-a dezvoltat interesul pentru jazz.
1: The mother and the child, in Jesus' name.

Moldova Muzical. Creații la bis. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din concertul numărul 5 pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea tânărului violonist Dan Iulian Druțac și a Orchestrei Naționale de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru.

Concertul pentru vioară și orchestră numărul 5, compus în 1775, pe când Mozart avea doar 19 ani, a avut premiera în același an la Salzburg, în perioada sărbătorilor de iarnă. Este atât cel mai realizat, cât și cel mai cunoscut dintre concertele scrise de Mozart pentru acest instrument. Partitura originală este păstrată la Biblioteca Congresului din Washington, Statele Unite.

Lucrarea are o structură muzicală tipică, rapid, lent, rapid. Allegro aperto, indicația pentru prima mișcare, este destul de rară în muzica instrumentală a lui Mozart și apare mult mai frecvent în operele sale. Aceasta implică interpretarea într-un mod mai larg decât ar putea fi indicat pur și simplu de Allegro. După care urmează partea a doua, Adagio. A fost compusă ca o piesă lentă în mi major pentru vioară și orchestră, fiind apoi inclusă în acest concert.

Dan Iulian Druțac s-a născut la Chișinău, într-o familie de muzicieni. Primii pași în muzică i-a făcut la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, cu profesoarele Iulia Luță și Galina Buinovski. La vârsta de 15 ani, avea deja în palmares 20 de premii obținute la diverse concursuri naționale și internaționale. Ultimii 2 ani de liceu i-a făcut la Londra, la prestigiosul Whitgift School, o școală de top din Marea Britanie, oportunitate obținută după câștigarea premiului mare și a premiului întâi, la prima ediție a concursului internațional de muzică de la Whitgift. După studiile liceale, este admis la Guildhall School of Music and Drama, unde în 2018 obține medalia de aur a universității ca cel mai bun student al anului. Una din realizările violonistului a fost concertul de la Royal Festival Hall, unde a cântat concertul pentru vioară și orchestră de Glazunov pe un instrument Stradivarius.

Din 2019, Dan Iulian Druțac este membru al Quartetului Fitzroy, cu care desfășoară o bogată activitate concertistică în Marea Britanie. A cântat cu orchestrele de tineret din Republica Moldova, România, Marea Britanie, Guildhall Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj și altele. Este membru fondator al comunității Moldo Crescendo.

Ceea ce deosebește clar muzica lui Mozart este proporționalitatea și corectitudinea, plus un fond inepuizabil de melodii combinate cu un simț al armoniei deosebit de îndrăzneț. Partea a treia, Rondo, a concertului numărul 5 pentru vioară, se bazează pe un menuet, temă care se repetă de mai multe ori. Secțiunea mediană, caracterizată de utilizarea unor elemente grotești, cum ar fi crescendo cromatic la unison sau repetarea unor elemente muzicale foarte scurte, con legno, la violoncel și contrabas, a și dat creației supranumele Concertul Turcesc.

Dragi prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul în cadrul căruia, alături de Orchestra Națională de Cameră, cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru, violonistul Dan Iulian Druțac a interpretat concertul numărul 5 pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart.

Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Vă spun salut, sunt gazda emisiunii Art Rock, al vostru Marcel German. Emisiunea Art Rock va aborda genul muzical definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentale de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia formației: Deep Purple. Genuri practicate: classic rock. Fondată în 1968 la Londra, formația Deep Purple reprezintă simbolul unei generații. Creația sa a făcut istoria muzicii contemporane. Membrii formației: Ian Gillan, voce; Richie Blackmore, chitară; Nick Simper, chitară bas; John Lord, cape; Ian Pace, tobe. Discografie selectivă. Album de debut: Shades of Deep Purple, 1968; Deep Purple, 1969; Deep Purple in Rock, 1970. Pagina curentă a serialului Art Rock este dedicată monștrilor sacri ai rockului clasic, formației Deep Purple. Vom asculta albumul Deep Purple in Rock, care a apărut în memorabilul an 1970.

Muzica formației engleze Deep Purple a înălțat spiritul unei generații. Piesa Child in Time a ajuns să-i bântuie pe toți supraviețuitorii tumultoșilor anii 70, provocându-le emoții de fiecare dată când o reascultă.

Piesa legendară Child in Time, inclusă pe albumul Deep Purple in Rock, pe care îl ascultăm în aceste momente, are niște versuri neobișnuite. Este povestea unui tată care își pregătește copilul pentru a trăi într-o lume calamitată. Iubite copil al meu, vezi omul orb împușcând în lume, așteaptă ricoșetul.

0: Rock.
1: Formația Deep Purple împreună cu Led Zeppelin și Black Sabbath alcătuiesc Marea Trinitate a muzicii rock. Grupul Deep Purple a reușit să-și vândă peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume. A excelat mereu atât în performanțele sale pe scenă, cât și în eterul posturilor de radio și prin albumele sale de studio.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Sunteți conectați la o ediție Art Rock cu formație Deep Purple. Ascultăm albumul Deep Purple in Rock din 1970. S-au succedat mai multe formule de componență ale formației Deep Purple, însă succesul său a ajuns la zenit cu chitaristul Richie Blackmore și solistul Ian Gillan. La aceștia se adaugă organistul de mare virtuozitate John Lord.

Există povești legate de crearea unor piese ale formației Deep Purple. De exemplu, piesa Smoke on the Water a fost inspirată de un incident din timpul unui concert care a condus o explozie pe scenă și a lăsat o groapă imensă în construcția acestei scene.

Succesul formației Deep Purple a continuat peste decenii. În anii 80, turneile Deep Purple erau întrecute prin numărul de spectatori doar de cele ale lui Bruce Springsteen. Odată, grupul Deep Purple a cântat în fața unui public de 80.000 de spectatori, în timpul unei ploi torențiale, în timp ce spațiul din jurul scenei era acoperit de glod.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: În concluzia unei emisiuni Art Rock cu albumul Deep Purple in Rock, gazda dumneavoastră devotată, Marcel German, vă spune Rock On!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia a noua, una din cele mai renumite creații ale compozitorului german Ludwig van Beethoven și una din cele mai cunoscute partituri

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Moldova Musical.
1: Cea de-a doua dintre simfoniile mature ale compozitorului Piotr Tchaikovsky, a cincea în mi minor, opus 64, oferă în perimetrul slav o continuare a simfonismului post-beethovenian. Forța acestei senzaționale construcții muzical-filozofice este detectabilă pe tot parcursul celor patru părți, considerabile fiind metamorfozările în planul substanței muzicale, al culorilor și luminozității sau al paletei emoționale. Simfonia a cincea este un întreg spectacol simfonic, din care contemplăm acum partea a doua, construită pe mai multe formule tematice. Andante cantabile, con alcuna licența, non allegro, andante maestro.